Послухай, де люди, добріше хочу казати. Пару жонок, чудівну дачу хочу заспівати. Як все порива, Господь, світи, сонце, небо, зорі.

хочу казати. Про рану чудівну дачу хочу заспівати. Що як сад парива господь світи, сонця небо зорі. Море, ліси, звірі, птахи, та й репку море. То є господь сотворив, ілі створив ніч та дняну, а на послідку все то дума сотворив людину. Зробив за ніч чоло, віка до нове духа в нього, зняв на ноги і сказав живи. Ти пустив живого.